0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušam Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Dobro jutro, dobar dan svima. Bila je to Klapa, Intrade i Čovjek i Brod točno u 7 sati. A mi upravo sad započinjemo i naše jutarnje druženje. Martina je s vama, idemo mi najprije malo doći k sebi, ili bar ja, pa će ostalo početi tako teći. Evo, ja se toplo nadam da vama lako teče ovo jutro, bilo da ste se tek probudili ili ste već na putu za posao, ili ona najbolja opcija ako ste na godišnje. A ako je ta opcija u pitanju, onda vjerujem da još niste budni i neka samo uživajte. U nastavku nas čekaju Simply Red, Forum, Klapa Rišpet i Doris Dragović. Ostanite uz Deltu.
1: Jutro uz Deltu.

0: Programa Lado Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

drži na tuče, isto kao juče. I dan prije, kiša stalno lije, niko se ne smije, doma se vuče. Iz džepa vadim od kuće ključe, hladan stan, kroz škure curi mrak, kura na zidu, kuca tika tak. Vrime ide i ne pita nikoga, ni čovika, ni boga. Ružno vrime, natovari na dušu, neko prime.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

sva ljepota, bez ljubavini života. Ovce vole bit na broju, prasi vole bit u gnjoju, maška voli vata miše, a mesari da kuviše. Cviće voli kapju rose, a po stole noge bose. Umjetnici vole muze, pornografi gole kuviše.

slobodu sanjaš, jel je daleka ko svemir, duboko, duboko uvuko se nemir. I kad misliš da pucaš, i kad bježiš daleko, i kad mrziš svako ko je ikad rekao da je sve to igra, obriši suze, ne de da iko dostojanstvo ti uzme, u tebi ima snage, makar sumnješ kad padaš, i doći će jednom sve čemu se nadaš, što želiš je sreća, a pred njom si slijepa.

0: pozdravljamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.